na kwa mu enti eno nso e anu yi kakra abranche no edi etu dwa eno echi no osa eto aso edi nkomo kakra na defa ye former coach ni di eni utwa ado eho simple no owe papa ejumadi obedi ye eni se de ohu se ye ja